Rád som jej čítal rozprávky. Hojdali ju v sieti fantázie. Chcela sa pozrieť do diaľky, odhaliť skryté galaxie. V šepote kvetov žije večne. V mori, keď hryzie telo súši, navždy mi zmizla zásilnečne, poslala úpal mojej duši.

skoro priesvitnú. Sedí vo vetre uprostred stepy. Ešte vždy verí, že kvety rozkvitnú. Srdce si sama zo vzduchu lepí. Zanechá len bosý otlačok nohy v tráve. Má búrku v srdci a prietrž mračien v hlave.